0: تاریخ کچھ اجازت
1: حضور آپ محبت نے کسی کے کتاب ہمارے چاہ کی اور بڑھتے تو وہاں سارے ماں باپ پشپتی ناتھ سب پلازمان انڈین اٹالین خان سرکاری پر سانچل انڈین نیوزیلینڈ ممبئی ہل رائس مل سارا مشین آرکسٹر سات فوٹر ریٹ پشپ پنسی کا ڈالا بنا پلے مشین اور یہاں کا سنسد کھیتی کسان کرنا سب میرے سامان اب تھا
2: Thank you.

سب لوگ کے ساتھ ہی رکھ رہے ہیں وہ بنا چکے ہیں جو کوئی یہاں ایسا تھا کہ جان رفتار یہاں سٹی پر میں رفتہ رہی ہے بہت ہی ہو بہت بہت اچھی ہو فلم بہت بکار ہوتی ہو لیکن گھٹانا کے پرینوتی کا سونا سیاک میں کہا